Chirani vaho na tambo. Woye, kula wa ufu wa shombo. Woye, wala tulima mdawaho. Kitu zaga zaga zengwe, wana watawarende azirewe.